376メートル、日本一高い山です。もちろん知ってるよね。富士山に登るルートはいくつかあります。今回皆さんに紹介するルートは一番歴史がある登山道、頂上まで最短距離、太平洋を背にして登るので、振り返ればいつでも海が見えるの。もっとも綺麗に晴れていればの話だけど、さあ準備はいいですか？最後まで私についてこられるかな？じゃあ行きましょう。